0: はあなたも柚子が入ってた方がいいって絶対。それに日本で食べるんだったらクスクスの代わりにご飯でもいいかも。
1: 論外。こいつには何言っても無駄ですよ、うん、昔からこと料理に関しては絶対に誰の意見も聞き入れませんから。
0: 京野さん、なんで料理人を辞めたんですか？
1: 例えば同じ卵とバターを使って全く同じ調理工程でオムレツを作ったとするでしょ。でもどういうわけか作った人間によって味が変わる。
0: 不思議ですよね。
1: うん。俺は修行してる時、日本からやってきた生意気な後輩のまかないを食って初めて思い知らされたんです。どんなに頑張っても努力しても埋められないものがあるんだって。
0: その後輩って？
1: その頃ランブラジーには団子学もいたんです。
2: 少し甘みが必要じゃないか。
3: 魚介に合わせんだからビネガーで酸味立たした方がいいだろう。
1: そんな連中がのし上がってきて俺にはもう居場所がなくなって料理人を諦めたってわけです。
4: で俺と組んでエスコフィーを始めた。

店の人事や経理、広報活動にホール業務、ワインの管理とか、トイレのドアの剥がれたペンキに見習いのコックのエプロンのシワまで完璧に見てくれた。何より今日のは俺と一緒にランブロワージュで修行した料理人だから、誰よりも料理のこと知ってるし、赤みたいに料理が好きだ。俺はエスコフィーを世界一のレストランにしようと思ってた。本当にこいつとだったら叶うんじゃないかなって思ってた。今日の陸太郎以外にそう思わせてくれる男はこの世界に絶対にいない。

0: なんだよこれ。
1: 30万ぐらいは。
2: そんなの持ってたの？
1: エスコフィーユに借入金あったよな。あれ全部お前が背負ったんだろ。俺がバックレた後、首が回らなくなって丹後に頼んだ。だから丹後の店に行ったんだろ。それで清算しろよ。そうすればまた俺と一緒に。
3: ふざけるな！こんなんで足りるわけないだろ！お前がぶち壊したんだよ。

0: 料理商にはな、全ての皿に責任があるんだ。アレルギー食材のコンタミネーションはお前の責任だよ。それにお前が向こうの官僚を殴りさえしなければ、単なる混入事故でまだ店は守れたはずなんだ。それをどうせくだらない理由で殴っちまったんだろう。他のみんなのことなんて考えもせずに。
1: ああ、俺の料理をバカにされたから殴った。
0: そんな身勝手なやつともう一度やれると思うか。なあおい、店を始めるっていうのはな、シェフに人生を預けるっていうことなんだよ。そんなやつに俺の人生もう一度預けろっていうのか。ふざけんな。それに金だけの問題じゃないんだよ。俺には丹後の紹介で江藤オーナーに救ってもらったっていう恩義があるんだ。お前なんかのために学校を辞めるわけにはいかないんだよ。
2: もうやめよう。無理よ。
1: まだまだこれからでしょ。
3: いないじゃないですか。そんなんで世界一のグランメゾンなんてできるわけないじゃないですか。
1: ああ、楽しみだな、次のミシュランの審査が。
0: 誰もついていきませんよ。
4: 今日はとりあえずご挨拶に。
5: きっとまたおばの潰しに来る。
6: うちに来ませんか。
7: この世界では引き抜きは当たり前のことではないですか。
3: おばの夏希の料理には人を動かす力がある。
1: 三つ星狙うんだったら三つ星だ。
8: 今日のさん、ちょっとお話が。この女性シェフ、少し前にうちに食べに来て一緒に来店してきた男と二人であなたに粉かけてたそうですね。もしかして引き抜きでか。
9: 誘われましたが断りました。仕事がありますので。これで
10: なんでこの女が京野さんを誘ってきたんです。
11: 女と一緒にうちに食べに来た男っていうのは誰ですか。
9: オバナです。

0: 尾花夏樹です。
1: 尾花が東京に。
2: 日本の恥と言われたあのアレルギーシェフですか。
1: これは面白い。
0: 彼女と新しく店を開こうとしているようですが、無理でしょう。誰もついていきませんよ。
3: これアルバイト情報。いい加減うちから。
4: あなたのことは何度か雑誌で拝見してましたよ。女性が作る家庭的なフレンチなんて軽く言われてましたけど、美味しかった。うちに来ませんか。
3: え？
4: あなたがその気でしたら私の知識と技術をお伝えします。ゆくゆくはシンガポールに支店を出そうと思ってるんですよ。あなたの働き次第ではその店を任せてもいい。もしかして尾花夏樹のことを気にしてるんですか。
3: どうしてそれを。
4: うちの京野から聞いたんです。あなたが騙されてるって。
5: 尾花さんに気を使ってんなら遠慮はいりません。この世界では引き抜きは当たり前のことではないですか。飲食経営の常識です。
4: もちろん選択はお任せしますが、私は本気であなたと働きたいと思ってます。
3: 少し考えさせてください。
5: ここまでする必要あるんですか。
4: 尾花と私は同じランブルワジーで修行した人間です。同じ血統のシェフが東京で店を出すのは学にとってもマイナスでしょう。
5: しかしあんな中途半端な女シェフを他の店のシェフにするつもりなら私は賛同できませんね。
4: あれは方便ですよ。若くて才能のあるコックは腐るほどいる。使えなければ切ってもらって結構です。

0: もうお帰り。
1: どうやって入ったの？
0: 勝手口開いてたから。あ、それよりいい物件見つかったから今度一緒に見に行こう。
1: 勝手に入らないでください。
0: もう悪い。でもどうしてもなんか料理したくなっちゃって。
1: マルさん、アルバイトとか探してます？
0: いや、まだ。
1: なるべく早く出てってくださいってお願いしてますよね。私のこと一体何だと思ってんですか？とりあえず泊まれる都合のいい中年女ですか？それともいい金づるですか？
0: 世界一のグランメゾン作るパートナーだって言ってんじゃん。
1: そんな夢みたいなこと言って、誰一人尾花さんと一緒にやろうって人いないじゃないですか。どこに行っても誰に聞いても尾花さんの悪口ばっかり。そんなんで世界一のグランメゾンなんてできるわけないじゃないですか。
0: まあ俺日本の恥だしね。
1: ふざけないで。私だって30年間この道でやってきたんです。わかりますよ。尾花さんのような人が、私みたいな大して才能のない料理人、本気でパートナーに選ぶわけないって。でも私あなたを尊敬してたから、それでちょっと浮かれてしまったんだと思います。でももう夢みたいな話は結構です。さっき丹後さんに誘われました。私を社員として迎えると言ってくれました。その誘いを受けることにします。
0: そっか、
1: もうおしまい。出てってください。

あんたをパートナーに選んだ理由だ。それに俺の料理を食べてあそこまで完璧に見抜ける人間は今まで誰一人いなかった。あんたに才能はある。丹後の店で何か困ったことがあったら今日のを頼ればいい。

0: もしもし、レストランガクでございます。お世話になっております。はい、そうですか、わかりました。失礼します。
1: ミシュランから
2: や。星は
1: 二つ星や。
2: みんな本当に頑張ってくれた。三つ星には届かなかったが、オープンから2年目で二つ星は快挙だ。この二つ星を誇りに来年までまた頑張ろう。
3: ウィッシュ。
2: いいところに来てくれました。今ミシュランから連絡があったんです。二つ星を取りましたよ。
4: そうですか、おめでとうございます。
2: 決心してくれたんですね。
4: はい、
0: みんな新しい仲間やで。
2: 歓迎します。これは
4: 1000万円入ってます。これで京野さんの借金を返済します。
2: 凛子さん、
4: 足りない場合は請求してください。
2: 何を言ってるんだ。
4: この店から京野さんを引き抜きに来ました。
0: 冗談を。そんなことは許されるわけないじゃないですか。
4: この世界では引き抜きは当たり前のことでしょ。飲食経営の常識です。
0: なめとんのか、あんた。
4: あんたこそ女だからってなめないでくれる。
0: 借金の肩代わりするだけで京野さんがあんたみたいな無名な主婦にホイホイついていくと思いますか。
2: 京野さん、またあいつと組むなんてバカな真似はしないですよね。
4: はい、私料理人を諦めた時の京野さんの悔しさが分かります。私星にこだわってきました。必死で頑張ればいつか星が取れるって思ってました。だけど尾花さんの手長エビのエチュベを食べた時、どうやっても埋められない力の差を感じて料理人を辞めようとしました。そしたらあの人言ったんです。一緒に星を取らないかって。
5: 俺と一緒に星を取ればいい。
4: 一緒に世界一のグランメゾンを作ろうって。
5: 二人で一緒に世界一のグランメゾンを作るっていうのはどう。
0: アホくさ。何やそれ。文化祭の模擬店開く学生レベルやな。
4: それを聞いたら私やってみたくなりました。誰よりもあの人のことを知ってる京野さんなら分かりますよね。尾花夏樹の料理には人を動かす力がある。確かに京野さんが言うように尾花さん最低の人間です。身勝手で適当で誰の意見も聞こうとしない。でも

0: 不器用なだけなんだと思うんです。だって性根まで腐った最低の人間にあんなに美味しい料理作れるわけありませんよ。
1: 申し訳ありませんでした。
2: 誰がやった？
1: 全て自分の責任です。
3: 店の人間の就労ビザとパスポートを出せ。移民が半数以上いるな。彼らの思想を把握しているか。
1: それはどういう意味ですか？
4: 故意に購入させたテロの可能性もある。
1: うちのスタッフを疑ってるんですか？
3: そういう組織とつながりがある人間がいるんじゃないのか。
5: あ、おい、もう一度言ってみろよ。
6: そんな頭して官僚なんかやってんじゃねえよ。

0: どういう結果になるか分かりません。でもこれだけは言えます。うちの店で出す料理は全て京野さんがお客様に自信を持っておすすめできる料理です。あなたが誇りを持ってお客様に提供できる料理しか私たちは作らないと約束します。
1: あんた何も分かってない。経営がなんていうのか。
0: 京野さん、私と尾花さんと一緒にお店を作りませんか。
1: 京野さん、
0: 力を貸してください。お願いします。
2: 京野さん、あいつがどんな人間か分かってますよね。

0: あれ、丹後のとこに行ったんじゃなかったの？
1: そんなこと言って、あのまかないを残していけばこっちに来ると思ってたんでしょ。人たらしなおじさんだよね。
0: 分かってて来るなんてバカなおばさんだよね。
1: もう一人いる。
2: もう一人。
3: 君のため選んだ幸せ。
2: お前のためじゃないから。凛子さんが借金肩代わりしてくれたんだよ。これからは彼女のために働く。
1: いい仕事したでしょう。ほら、たまには他人を褒めて。口でいいよ。
2: 40坪ってとこか。家賃は
0: 50万。
2: 安いな。
1: ちょっと駅から遠すぎない？
2: ああ、なるほどね。
4: まあ確かにアクセス悪いけど、
2: でもむしろ日常から離れた場所で味わう料理の方が俺たちの店にはふさわしいだろ。
0: うん、うちに来た客はもう一度必ず帰ってくる。そういう料理とサービスの店を俺たちが作る。
2: どうします？店の名前。
1: え、私？
2: 凛子さんがいなければこのプロジェクトは始まらなかったわけですから、あなたが決めるべきでしょ
1: う。グランメゾン東京。
2: コンセプトは
1: 世界最高のグランメゾンを東京に作る。以上。
0: まあ一括それで。
1: 何その言い方。ねえ、本当に星取ってくれるんでしょうね。
0: 何言ってんの。星取るのはあなたでしょ。
1: え、
0: グランメゾン東京の料理長は早見凛子だから。
2: おばあ、
0: 俺の名前は前には出せない。それにあなたに星を取るって約束しちゃったから。
1: じゃあ私、東京で初めて一つ星を取って。
0: 三つ星狙うんだったら三つ星だ。
1: ありえない、ありえない。
0: いや、早見凛子の店グランメゾン東京は新しい三つ星のフレンチになる。

0: あの有名なフードライターの。
1: 来年東京で新規オープンするお店を特集することがありまして、今日はとりあえずご挨拶に。よろしくお願いします。
2: あろ、
3: 久住です。本当にお店を出すみたいですよ、小花夏月さん。
2: そう、あんなことがあったのに懲りない人ね。
3: 3年前のナッツ混入事故ですか。
2: あれは殺人未遂事件。あの時誰かがわざとアレルギー食材を混入させたのよ。きっとまたおばあの潰しに来る。
4: 日本の恥と言われた人が東京で買い出しですか。
5: 誰ですかこの。知り合い知り合い。
4: 京野さんお元気ですか。
6: おお、科学実験に随分贅沢すんな。それどこで買
4: った。二つ星を取った。
6: そんなに嬉しいか、俺と並んだこと。
4: 違う、パリよりジャッジが厳しいと言われている東京のフレンチで俺は二つ星を取った。楽しみにしていますよ、あなたの新しい挑戦を。
6: ああ、楽しみだな、次のミシュランの審査が。

0: 今じゃお荷物ですか。
1: この一皿にはそれだけの価値があるんです。
2: どうしてもこの店を立ち上げたいんだよ。
3: 死ぬ気でやれよ。
4: お迎えがあるからお店はできない。
5: 必ず星を狙ってきます。俺より上の三つ星を。
1: 最高の一皿を作ろう。
6: 王じゃねえよ。
7: 翔平、ナッツは大丈夫？
0: しまいました。
8: 3年前の首脳会談のアレルギー食材の混入事故、大事な会談をぶち壊したシェフ尾花夏樹は日本の恥だ。
3: 誰がやった？何を入れた？
6: 世界一のグランメゾン作るってなど、俺が必ずあんたに星を取らせてやる。一緒にやらないか？
1: 京野さんってそんなに重要？
6: あいつはうちの店に絶対必要だ。
1: この店から京野さんを引き抜きに来ました。
5: お前のためじゃないから。凛子さんが借金肩代わりしてくれたんだよ。彼女のために働く。
6: 早見凛子の店グランメゾン東京は新しい三つ星のフレンチになる。
9: ちゃんと考えたのか？
4: うん、考えたよ。もう二度とナスを見たくなくなる。
6: 目覚めた時も飯食ってる時も帰り道も女と喋ってる時も寝てる間もきちんと全てをかけて考えたのかって聞いてんだよ。
4: こんなのを昼食会に出していいのか？お前それでいいのか？あいつら
3: だけ死ぬ気でやれよ。
0: でね、セブフ
10: Encore un plat de pauvre。
0: C'est une salade faite avec le reste d'auberge。
11: 俺はいいと思いましたよ。あの人ずっと二つ星で焦ってるんですよ。
12: 意見聞かない、下に当たる、最低です。
4: これじゃダメだってことは僕にも分かってた。でも僕は尾花にはなれない。あいつは特別なんだよ。

0: 早見凛子の店グランメゾン東京は新しい三つ星のフレンチになる。
1: 目黒の倉庫。
2: ええ、古い倉庫を借りて30席ぐらいの規模の店を作る計画みたいです。まあ高級フレンチはリスクが高いですから、どうせカジュアルなビストロでしょう。二つ星のうちとは月とすっぽんです。
3: いや、小花は必ず星を狙ってきます。俺より上の三つ星を。
2: ご冗談。小花夏樹はもう終わった人間ですよ。今さら何もできませんって。
4: 5000万、5000万、開業資金5000万ないとダメだ。
0: ペイター。

0: 回転資金の目処立ってないし、お給料払えないのよ。
1: まあ勉強っすよ勉強。てか小原さん、これ何の肉っすか？
2: ラム。
1: あ、ラムっすね。知ってます？ラムとマトンの違い。
2: ん？じゃあどっちがどっち？マトンが？
1: ちょっと待ってください。
2: やっぱりこの貧弱なキッチンじゃ限界あるな。火力弱すぎる
0: し。っていうかさ、どうしてメニュー開発にそういう高級食材ばかり使うのよ。
2: だっていい食材がなかったらいい料理なんてできないでしょ。
0: この食材のチョイス、フランス産の高級品にばかりこだわるその伝統志向、ソースでお皿に絵でも描く気、発想がロココ調って。
2: 何、俺が古いっつってんの？俺はパリで最先端の料理
0: が古い。あなたが借金取りから逃げ回ってる間に流行が変わったの。
1: 喉かれちゃった。
0: 時代遅れの浦島太郎。
2: ああもういい、メニューは俺一人で考える。
0: 本当に話聞かないね。その前に破産するって言ってんの。
2: だから金は今日のが何とかしてくれるって言ってんじゃん。あ、お疲れ。
0: お帰りなさい。
3: ただいま。子羊のロティか。
1: そう、ラムは子羊、マトンは大人ですよね。あ、今日のさ食べます？
3: あー、いや俺はいい。
1: あ、
3: セルト君が食べた方がほら勉強にもなる。
1: あたす。
0: キョヌさん、どうでした？
3: ダメでした。青葉銀行に断られちゃいました。
2: 何もたついてんだよ。パリでエスコフィー開いた時にはもっとサクッと金引っ張ってきたろ。
3: あの時とは状況が違うんだよ。
0: 何か問題があるんですか？
3: いや、別に。
2: 何？なんだよ、はっきり言えよ。ちゃんと腹割って話さなかったらいい店なんかできねえぞ。
0: そうですよ、何でも言ってください、京野さん。
3: それが高級フレンチの店を開くなら有名な料理人の名前が欲しいって。
2: 小花夏樹。
3: お前の名前出せるわけないだろ
2: う、うん、
0: 私じゃあ看板にならないんですね。
3: あ、いや、すみません、あの凛子さんの、ね、実績もちゃんと説明してるんですよね。
2: おばちゃんがもうちょっと有名だったらな。
0: 私が有名だったら日本の恥なんて言われてるおっさんシェフと組んだりしない。
2: なんてお
0: っさん。
1: 日本の恥って何ですか？
0: ぜいたく食べたら。
2: 今日のどうすんだよ。このおばちゃんに借金肩代わりしてもらってんだろう。
3: 時間もないしな。なんとかするよ。
0: なんとかするって。
3: 有名な料理人を引っ張ります。
2: え、あいつこんな人気だったんだ、
3: うん、ネットのレシピ動画が人気で、それに出版社が目つけたらしいよ。これもう3冊目だよ。
2: 何、レシピ動画の貴公子だよ。
0: でもこれ面白い。シンプルな組み合わせだけどよく考えてある
3: でしょう。あいつは昔からね、食材の組み合わせがうまいんですよ。なおかな、お前も頼りにしてたもんな。
2: 別に。
3: どうぞ。
4: ありがとう。
2: 500円で三つ星が取れるわけねえだろ。
4: 警備員を呼ぼうかな。
0: こんにちは、また来ちゃいました。
3: 悪いな、別に邪魔しに来たわけじゃないんだ。
4: 京野さん、なんで？
3: いや、まあちょっといろいろあってな。まずお前に頼みがあってきたんだけど。
4: 僕はやらないよ。
5: どうする？貴公子が3年前に大事件を起こした店で働いてたって騒ぎ出したな。
4: 自分の節々で僕を脅すの？
5: 久々にこれ終わったら飯でも食おうぜ。
4: 戦略があるから無理。
5: 女か。
4: おい、
5: 早くサインして。
4: ありがとうございます。
6: パパ。
7: あー、おいで。おかえり。
0: お子さんですか？
3: アメリー。アメリーだよね。
0: 知ってるの？
3: うん、あのエスコフィーに来たことあるから。おじさんたちのこと覚えてるかな。
7: あ、ちっちゃかったから覚えてないか。
4: アメリー、パパのお友達だよ。ご挨拶は？
0: こんにちは。
4: 毎日お迎えがあるからお店はできない。じゃあそういうことだから。
8: チュアエメラジュライドゥフランバーズノン。
9: あー、やっぱり覚えてたか。真っ赤なソースのかかったやつ、口の周りベチョベチョにして食べてたもんな。あれもう一回食べたい人、作ってあげようか。
6: 本当に？
9: うん。お家に連れてってくれたら。
6: いいよね、パパ。
4: え？
10: もう息子がね、お友達連れてくるなんて小学校以来かしら。もうね、散らかってるんですよ。すいませんね。
3: 失礼します。うわ、立派なキッチンだな。
2: さすがレシピ動画の貴公子、いい感じじゃん。
4: 仕事のためにリフォームしたんだよ。
0: これ、レシピ作りのために？
4: ええ、まあ。
11: 毎晩遅くまでなんだかカチャカチャやってますよ。
2: むしろ昔より熱心なんだよね。 あ、動画、あ、これ映ってる。
12: 動画ってこうやってやるんだ。
2: お前遊ばない。
11: よかったらお夕食食べてってくださいよ。母さん、
12: ゼリー作ったら帰ってもらうから。
11: いいじゃないの、せっかくいらしてくださったのに。もう食材いっぱいあるんですけどね、食べる人が少なくて困っちゃってるんです。
12: あ、じゃあ遠慮なく。
3: 遠慮しろよ。
0: あ、だったら私作ります。あら、お父さんより下手くそかもしれないけど。
12: 遠慮なく食べたいもの言っていいぞ。このおばあちゃん料理人だから。
6: ジュブステカシェ、
0: ハンバーグ、了解。
11: あ、よかったね。

0: Bon appétit.
1: 少ないから。
0: んで。
2: 久しぶりだよ。アメリーがあんなに嬉しそうにしてたのは。
1: なあ、あじゃあ。エリーゼは。ああ、こいつの奥さん、アメリーのママ。
2: エスコフィーユが解散した後出て行っちゃったんだよね。
1: どうして？
2: 多分ずっと育児を任せていたからいろいろと不満があったんじゃないの？
3: わー、泣き出してしまいました。
2: アメリーのことは任せるってメモがあった。
1: 確か会計の仕事してたよな。
2: 会社にも行ったんだけどもう辞めてた。実家にも連絡したんだけどね、どこに行ったのかは分からないって。
1: でもなんで日本に？お前だったらパリでも雇ってくれる店あった
2: の？あっちで不死家庭で育てるのは難しくてね。
1: だったらねえ、うちの店でやめんじゃん。
2: 無理だよ。
1: 料理長は凛子さんだよ。エスコフィーにはならないから。
2: 日本に戻ってきた時アメリーと約束したんだ。必ず毎日パパが保育園の送り迎えをするって。最近は泣かなくなったけど、きっといろいろ我慢して頑張ってるはずなんだ。約束を破るわけにはいかないよ。
1: そっか、それで定時で帰れるこういう仕事をやってるってことか。
4: まあディナータイムのあるレストランなら保育園にお迎えに行くわけにはいかないですもんね。
5: でも結局好きなんだなお前も。
2: え、何が？
5: 料理作ってんじゃん。
4: 絶対美味しいって言わないよね。
1: なあ相沢、うちに来てくれとは言わない。でもせめてコンサルティングシェフとして名前だけでも貸してくれないか。
2: 名前だけ？
1: 融資を受けるのに有名な料理人の名前が必要なんだよ。形だけでも構わない。もちろん小盛りをだって支払う。
2: ちょ、今
1: 日の…いやいや、無茶なこと言ってるってのは自分でもよく分かってるんだよ。でも俺はどうしてもこの店を立ち上げたいんだよ。
4: お恥ずかしい話なんですが、私の名前ではお金が借りられないんです。相沢さんに決してご迷惑はおかけしません。お願いします。
5: バーカ、名前なんかどうだっていいだろう。料理長だったら自分の料理信じて勝負しろっての。
4: だけどお金を借りるためには。
5: そもそもこいつは名前を出すなら絶対に自分で料理を作る。名前を貸すだけなんてありえない。やる気ないやつ誘っても意味ないでしょ。相沢はうちの店にはいらない。
6: その代わり俺のこと雇ってくんないかな。
2: は？
5: 売れっ子だったらアシスタントとか欲しいでしょ。
2: 何か企んでるよね。
5: うんうんうん。ちょっとでも稼がないと。いや、怖え、おばさんいいんだよ。
7: はい、では皆さんパスタも茹で上がったようなので出しちゃってください。やけどしないように。
8: 生クリームは何クリームですか？
7: 市販の生クリームで結構ですよ。
5: こういうのも合いますよ。
8: 何ですかそれ？
5: これトリュフです。
7: ちょっと、
5: はい、すいません。なんだよ、
7: 勝手に食材を持ち込まない。ここは僕の教室。
5: こんな料理パリじゃ笑われるぞ。
7: ここは日本。それにね、高級食材はもはや敬遠されてると考えた方がいいよ。時代は変わってる
5: の。人間の好みはそんなコロコロ変わるわけねえだろ。
9: 相沢先生。
7: はい、はい、
9: うちの主人が出張先で買ってきたんです。
7: あら、いやいや、こんなものをいただくわけには。あ、
5: でしたらこのワイン皆さんと一緒にここでいただく。

0: ただくっていうのはいかがでしょうか。私と相澤先生がこのワインに合う料理を一品ずつ作らせていただきます。簡単で美味しく作れる料理がコンセプトでしたよね。今日ある食材のみで5分で作らせていただきます。ぜひ食べ比べてみてください。
1: それでは、5分間でできる即興おつまみです。
0: 用意スタート。

0: いかがでしょうか。
1: 相沢先生のお料理、ワインによく合います。
0: ありがとうございます。
2: 相沢先生の方が勝ちね。
0: ありがとうございます。
3: え、なんでですか。どうして相沢先生の方が上なんですか。
0: じゃあ
1: だってトリュフなんて使われてもね、ありきたりっていうか。
2: パスタに抹茶を合わせるなんて相沢先生面白いよね。
1: そう、日本人の舌に合うわよね。
0: ありがとうございます。
4: 日本人の舌。いや、やっぱり担保なしで5000万は必要なんだよな。
5: まだ何も食べてないですもんね。
6: ああ、ありがとうございます。
5: 事業計画直してるんですか。
6: ええ、オバナの言う通りです。有名な料理人を引き込むんじゃなく、うちの料理を信用してくれる人を見つけるのが俺の仕事でした。いただきます。
5: すいません。
6: 何
5: が。私がもっと有名な料理人だったらこんなことでつまずかなかったのに。
6: そんな、最初から有名な人なんかいませんよ。うん、うまいね。こうやって才能のあるシェフと一緒に店を有名にしていくことの方が何百倍も楽しいですから。その代わり凛子さんが有名になったら俺の給料上げてくださいよ。
5: はい、どうぞ。でももう話を聞いてくれる金融機関がないんじゃ。
6: 実は一人だけレストランの開業で何度も融資をしている信用金庫の方を知ってるんです。塩瀬さんという方で、まあ料理には全然興味ないんですけどね。レストランの経営には詳しくて、売上や収支バランスだったり、とにかく数字をきちんと読み込んで判断してくれる人です。しっかりした事業計画を出せばお金を貸してくれるかもしれない。
5: でもそんな人がいるならなぜ最初に話を聞かなかったんですか。
6: まあ、できればあんまり頼りたくなかったんで。
7: 京野さん、何しに来たんですか。辞めた人間が。
6: 今日はお二人にお願いがあって伺いました。
4: お願い。
6: 実は今新しい店を開くための資金繰りに苦戦しています。そこで最後の望みとして城西信用金庫の塩瀬さんにご相談したいと考えています。
8: うちの取引先ですよ。
6: 丹後シェフ、江藤オーナーに紹介していただいたおかげで気づくことのできた塩瀬さんという人脈を新しい店に使うのは本当に不義理なことだと思っています。勝手に辞めた人間がこんなことをお願いするのは恐縮なのですが、塩瀬さんに融資の相談をすることをお許しいただけないでしょうか。
4: どうぞご自由に。
6: 苦しいんですか。
9: 塩瀬さんが誰に

0: 丹後さん、私はここまでコケにされて黙って見ているつもりはありません。
1: 無担保で5,000万円、
2: 融資金は5年で完済ですか？
3: はい、お客様の予想単価は25,000円です。料理の原価率は 35%、 家賃、光熱費、人件費を差し引くとお客様お一人につきおよそ3,000円の利益になります。客席の8割が埋まれば一晩で90,000円の利益、返済は十分可能かと。
1: 早見さんがオーナーシェフですね？
4: はい、私は名前だけでお客様を呼べるような有名シェフではありませんが、前の店は10年間黒字でした。それに私の料理をご贔屓くださるお客様もいました。
1: リピート率は？
4: ちゃんと計算はしていませんが、多分8割ぐらいは常連さんだったと思います。
1: わかりました、上司に掛け合ってみます。
4: 本当ですか？
1: 京野さんにはお世話になっていましたから。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ただ一つ条件があります。
4: 何でしょう？
1: 10% ほど原価率を抑えてください。
4: もう少し食材の費用を削れということですね。
1: 客席の8割が埋まらないと利益が生まれないという事業計画は無理があります。改善できますか？
3: わかりました、シェフと相談して改めてご提案します。
5: おい、オバナ、いつまでいるんだよ。
6: 俺、気候師のアシスタントだから。
5: あ、わかった。もともとうちについて整ったキッチンで料理をするのが目的だった。
6: 言ってる意味がよくわかんないんだけど。あ、そうだ、アメリー、これ作っといたから。
7: あ、プリン。
6: アメリーの大好きなフランボワーズソースのプリン、いっぱい食べたら最後。
5: 勝手なことしないでくれないかな。
7: おいしそう。
8: ねえ、しばらく行ってもらおうよ、にぎやかでいいじゃない。
5: え、
8: ね、
7: そうだよパパ。
6: だってパパ、
4: 大体あの人高級食材使いすぎなんですよね。フランスから取り寄せないで国産を使えばここも削れる。
9: 問題はうなずくかどうかですよ。
4: あの、事業計画で大事な話があるの。
9: 食材のコスト下げたいんだけどさ。
6: あ、下げない下げない。
4: 下げたい下げたい。
9: まあ、おばな、城西信用金庫が5000万貸してくれそうなんだけど、原価率を下げないと融資が下りないんだよ。
6: でも三つ星レストランで高級食材は必要でしょ。他削ってよ。
4: どこ削るのよ。
6: いや、そういうのは任せるって。今それどころじゃないんだよ。
4: ねえ、どこ行くの？
6: まあ、しばらく愛山地でメニュー考えることにした。キッチン、あっちの方が断然いいから。
4: お金が先でしょ。お店が開けないかもしれない。
6: パリのフレンチは今の東京に合わないのかもしれない。日本ならではの味を考える必要性がある。じゃあ。

0: 本当に人の話聞かないよね、あの人。
1: お腹空きましたね。
0: じゃあ私何か作ります。
1: いやそれダメですって。
0: あ、いいんです、料理してる方が気が紛れるので。何かリクエストあります？
2: パスタにしますかね。
3: 松井。
4: はいはいはい。あ、勉強になるんです。
3: 仕事が終わって、
4: もう終わったんで、もう終わったんで。あー、ちょっと、あ、知ってます？相沢くんの人さん、初代のチョイスがめっちゃ面白いんですよ。